Αλλά φαναγιέστε ποιημένοι, βέ. Σε πηγαίνει και με το ρόστι, κουα φανανόμαι. Φκαούε και εύκολα φανάγια τώρα, κουμάκε το τούλου και λίγο φλεβαία φόκη αφιαφινέ. Ανέ, το τάλα του τόπου, μάινι, βέ. Φακαμούα, κουε αχολότου, εφάχη τόπου, κουα μόλι, ναι φακαόκο, εφάνοε και πούλε και οφούμα χιβάκι, ανι, βέ. Και φάνο άγα, γεια, ναι τάουσαι όμονο άγα, εύκολο φάνο. Κοί ευκατόνο φόνο φόου, πηχεία μου λιλίφου ήταν εκεπούλη. Κοκαλτούλα η λιλίφου κοπίλου τα λόγι, κοί ευκατόνο φόνο λιλίφου φόου, μα η τόλου τάου είναι αγάουα του κοιάι. Τόλουα νία λαούα νεβίλη κοιάι, φόνο εκεπούλη, μα ενώ φόα ευκατόνο φόνο. Κοί ατάχα κο τονία σανε χόλο, ου άκινη κοπίλου τα λόγι. Κοκαλτού η λιλίφου, Palemia Lilifu go doubt in Tangelangi, Qualivnia Yamu and a far que Palemia ke Toluto, Nehangawa to Ikei, to go on Yalawa de Vili, Fono Ekepuli, Mano Farm Palemia, go Emani Fakosi Manavalui, go doubt in Tangelangi. Pakai Mama Lohi Fokini, Eta Vili Alawa and Nahani to Toway, or Furmataha at Tangelangi. Hiva hafakaosima na avalui. Kwa mafala tu hai au munu wanga, halau toru mai toru tau ni hangawa tu hai tu toru ki hai kelata ia mai tonga hua hefkatu whono. Kwa tau lirefa I ki pole he kapenata, kua au munu alau toru he mama he aho nei. Siko lo toru I tau lirefa, kwa Richie Mautama e ki pole hakupu, Ronda Sekia e ki pole la kapa, mō sina he kau, koe eke pule he motu. Koe pōri I te pōne, whakataka mai he TV aniwe, e whakangoloanga, koe ata ke uaki, he matua mo koina. Koa whakarutala ai, mo te puna ko esau no we, mai he mangana kuriko. Koa kisea hana te o talaha wanga, ke hana mo ui, me taunga hua. Putoia hana lotu matala, me tau tala tu whakaholo. I hea mo e mui ngā hua, tau anga whakamotu, me tau te whunga hani we. Koe ata ke tōru aki, a manai ke mamata te kia I he whahi te whakaholo. Mai he whakaloanga ma huinga whakata whanau ni we. Koe ngā hua he halatahi, he mangana ko la kapa, ko whai mga aho he kamata, ke whakaholo ki mua I mitaki, ke liwa si hake mai whakamao e halatahi, mai tau wala whanua de vekoi. Langwatai mai whakahangahanga mitaki e hala ki tahi mai tau tangata ke whakaonga. Ko tonga hua nei mai hala tahi ke kisea kua mau maapoapo ke whakaonga he tau ahosi. Mai tau mga whaoa pia whukini mai tau tangata fuseka, mai tau tangata whenonga e vaeva, pihia mai matutaki atu ke he tau waho ke mua mai e tau koloa ke ikihe. Ko inga hua lahi a nei, tunga ni e halatahi he maangko riku I mga aho ni tau sei kua mau he tau mga aho kua mole. Mo e whakaonga I he tau tangata. Ma hui nga inga hua mo e whakamuka muka foki, whakatu mau ke watu ki tahi he maanga mo e mutu. Ole atu ni ke kau whalataha ke leveke atu ke inga hua nei, to liu ni ke matutaki atu e tau tala hangao ke halatahi hala kepa. Ke whakaose aki, mai he whakaloanga, ma huinga whoke whakadu whanoha niwe. Koe matanga hua no tō niu, ke lata ia mo e tau whuata. Koe taunga hua nei, kua whakamata patua I whakadu whanoha niwe. Kau whalataha I mo e motu ko kanata. Langamata ia kei, toko ano e matakau whuata. Ke asi hake tau loto matala, ke he taunga hua e whanua. Ke tō e tau uluniu mānuiha. Kua kamata e ngā hua he tau uafe uafumalima. Ke whoa e tau maala, tau lākau ngā hua, we wharua masini ngā hua, mai ano e matakau fuata. Tau matakau ano ia, ko tamakau tonga, hakupu, liku, lakepa, mutalau, mutuapa.
kumua he tau whata whola kalanga hua, tunga he tau moa brush cutters, whatalaisa, whakatalu me lie, whiani me tau pēru kōkō me tau pēru lalonga. Tō kalanga mo whakamea, tō e tau niu mai maupaupu e tau uru niu ke whakamea. Kua tikitaki he iki pule he tope, PMCU, tau whata, nenga hua o loa, tau whāinga hua pa waki, tunga e tikitaki motu, whāinga hua whanua, tō wakau me fusika. Whakoe lahi atu ke motu ko kanata, ke he taulang matai osi. Pia ni molo tō osin ko kau whalatahai, ke he ngā hua nei. Koe ngā hua ke whakamaloloa ke e tawhuata, pasi hake to lot matala, whakamaloloa ki e taunga hua mano iha i niwe. Ke whakaose aki, koe afla ile kwa mole, koe aonga whakamahani, he tau whanau i kiki, koe tausa ilo tūru e matanga hua nuupia. Hoko atu foki me kisia e toko longa he tau mamatua, kua hohoko atu ke lā matai e tau whānau, si pia foki ni me tau whiaonga. Longa lohi e tau fuapia kua tātua e lo tolu, moe halu, holo, tā viri, moe nue pia ke he tau kalatanga, moe toha ke whaimara aho e pia ke tū, tō au hake moe kisia, kua mea moe tavana. Tō whaimara aho, he tukua e he iesea, moe tuku he kato, he osi lariha ke osi e puke, he tawhi mai ki whafo. Si pihia puke ni, moe tautau hake ai ki longa, moe whakamohe e pia, whai iaho tō maikaha ke whakaonga e, ke tunu e nane, pia puke ni moe tau e tō pitaku. Si pehe nā haru tolu a tau walatawa ke lata ia moe a fia finei, a ue tulu tu lau kua whanono mai, whakau e atu ke whaama vriamu me kaunga hua hāna, me tau mga whao ham tolu. Pia whuki ni ke PCN News ni we, po fisa tu i kupu he whakatu whano ni we. Tau tui me tau alanga waka he motu nei, tau ako ako, tau tuko ua, tau tupuna, tau mga whao ame tau kapisinga. Ama manakini ke mawhala ia fiafi, tauriu ke whirewe ia. Mokatana nei, ne mamehe atu mai PMN New Air.